0: Guerrero.
1: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
2: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
3: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's a Hyundai Getaway sales event.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
7: Soy el abogado de inmigración Sergio Siderman y les tengo una noticia muy importante. Hace pocos días el secretario de Seguridad de los Estados Unidos dijo que los inmigrantes que tienen TPS deben sacar su residencia o irse del país. Más claro no puede ser. Si usted tiene su TPS, debe actuar inmediatamente antes que se lo quiten. Vengan a verme. Yo y mi equipo de abogados estudiaremos su caso y le daremos todas las opciones posibles para que arregle su situación de la manera más rápida, segura y económica para usted. Las consultas son gratis. Tengo más de 29 años como abogado de inmigración y he ayudado a miles de inmigrantes a que vivan tranquilos en este país. Usted puede ser el siguiente. Llame ahora al 305-230-4312. 305-230-4312. Otra vez, 305-230-4312.
8: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
9: Mi mamá decía, a buen entendedor, pocas palabras y pota. Y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
8: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
9: Con Remitly, solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
8: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
10: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Fanáticos de los Marlins, acompáñanos a una celebración especial de la herencia venezolana presentada por Santa Teresa como parte de la serie de la herencia de T-Mobile el 25 de julio a las 4 y 10 de la tarde. Tu boleto incluye un jersey exclusivo y una parte de cada boleto vendido será destinada a los esfuerzos de ayuda para Venezuela. Boletos ahora en marlinsbaseball.com/Venezuela.
11: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
12: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
11: Una estación de Raúl Alarcón.
13: Z92, toda la música de los 80.